0: FM. Yamamwa kwaba.
1: Ayiko. Nana brebre. Obrimpon okatechi snase. Oba snase.
0: Neat FM 100.9.